0: Comp Center for Med 3.
1: Med 3.
0: You show Med 3 on air.
1: Med 3 clearing available.